Tambor mera gerwani, kangun baga kuro wole, ya kangun yoka umbiga no.